0: Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, Pitsalus na, Hanbulan Hiton, Mayo. Liwas ang patron ha barangay Basper, Hantakloban. Nganya na piyesta ha Old Kawayan, Hiton Takloban. Maupay nga aga ha aton nga tanan. Kumusta iton aton mga taga barangay Basper? Ada pa manin natungok di dahi itong iyo mismo sala. Uli na doy. Karigoy, katapos kadto ha Old Kawayan. Basta manggod pagtatamak hiton ha bulan, hiton Mayo, damo ito hiton rigodigo. Pero siring pa nga tigam ni katapos hiton bulan, hiton Mayo, bulan ito hiton Hunyo. Damo ito't kagarastusan. Labi na kay pag-abri ito hit klase. Siring pa isip-isip ha? Kay bangin lugurit kabubuwason itong imo anak mahapusta hiton kalipayan nga usala kaadlaw hit pag-agi. Kay nasabot naman kita baga sugad-sugad nga nabalik na hiton normal hiton pag-abri hiton aton mismo ha klase. Iton aton mga aton mga sering pa iton aton mga chikiting. Hello, okay. Iton aton mga chikiting iton pag-abri itong klase, aada ito iton bulan iton Hunyo. Pipira nga mga bagay mga kag-anak hiton ato na pag-uuro istoryahan mismo yana nga aga. Alabi na hiton hati abot nga adlaw hiton ha Lunes or hiton mapasong nga uro istoryahon ha National. Regarding ini hiton ti abot nga Lunes nga adlaw kay amo ini nga posible an ha-report hiton Committee on Justice hadton aton mga magbabalod ha lower house nga nagdumarahan committee hearing regarding han impeachment complaint nga da kan Vice President Sara Duterte. Kahiton Lunes nga adlaw imposible ang nasabi nira nga report igpadayag liwat ngadto ha plenaryo kay mag-aabri hiton session dida mismo hiton Lunes nga adlaw after han break han aton mga magbabalaod coming from the lower house ngadto ha upper house. So igfa-finalize na adton han nasabi nga committee report ngani didahan nakalabay nga simana Miyerkules ba or Huwebes, nagkaurusa na adton magbabalaod nga member itong Committee on Justice nga may da basihan nga ira ini mismo igpasaka ngadto ha Senado. Para dito ha Senado, amo ini adton-aton mga senador, amo hiton maghuhuwis dikutsilyo ini kung may ada ba sadang pagbatonon or igdismiss or salaan iton Vice Presidente.
1: Tatak! Yula! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Pero pagkaya na ng mga panahon, igkakadto pala inihaplinaryo di dahiton halunis nga adlaw. 53 na nga butos ang nakuha di da mismo ha Committee on Justice. So nagbibiling nala hin 53 gihapon nga butos or 106 nga butos dito ha plenaryo. Daan na may pundo nga 53 ang member itong Committee on Justice. So therefore, ha plenaryo, ha kabug-usan, nagbibiling na lahiran 53. Kung ini nga 53 liwat, nga bumutos din ang Committee on Justice, anira hearing, kumo mga miyembro, 53 votes nala ha plenaryo gimbibiling. Kay nagbibiling ini hin 1/3 nga butos para mahapasaka ini ngadto mismo ha Senado regarding an impeachment complaint nga dakan Vice President Sara. Magiging madugo ini hitunti abot mismo nga adlaw. Siring pa diri literal. Kundi magiging mapaso ini nga uro istoryahon mismo ha lower house ngan ha upper house. Kay durante ini nga impeachment trial, sigurado mabubuhag adtong panindugan hantag sa tagsa naton nga mga magbabalaod. Mabubuhag. May ada ito gusto mapindown, masirutan, Vice President Sara, may dalibat ito, sering pasugad-sugad din maguli at hin-acquittal. Acquittal nga hin-conviction hit-gimbibiling dito mismo ha Senado. Dito liwat ha Senado, adton ha-prosecution nga bahin nagbibiling inihira hindi si size nga butos or 17 for conviction. Samtang for acquittal nagbibiling la inihin siyam o 8 kay 2/3 hitgin bibiling ito dida para hiton conviction. So ini mismo nga mga panahon hapagkayana may ada mga hurub-hurub nga ni Representante Paulo Duterte in sugad-sugad may ada ginfo-float nga notisya nga may ada pipira nga mga senador o kongresista nga hiton ira baga rule hapagkayana nananawag nga kinahanglan dida mismo ha plenaryo nga amo mismo pagtitikangan nga mahadara ini ha Senado nga impeachment trial na ka impeachment hearing pala ha nakalabay nga pipira ka semana baga sugad-sugad gimbabraso kuno iton aton ha pipira nga mga magbabalaod ha lower house anot pagbraso kuno nga kinahanglan bumutos kamo nga ma-endorsar ini nga resultahan impeachment hearing ma-endorsar ini para ngadto hiton impeachment trial.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Kay kundiri kuno kamo magbutos ginfloat ini ni Representante Pulong Duterte. Nasabot naman kita nga bugto ini itong Vice Presidente. Pero si Ring pa mismo han Chairman itong Committee on Justice nga kanha Congressman Luistro waray nam ito nababaruan nga nanbabraso hitong pipira nga mga kongresista nga dahitong iraig kasi kongresista nga bumutos pabor nga ma-endorse ang committee hearing report ngadto mismo ha Senado.

Korte Suprema nga ang Asinda Luisita tagan hintuna adtun ira mga saup. Gakundiin during han time ni Presidente Corazon Aquino amo ini mismo ang nagpakilala han CARP. Kasi adtun may ada mga lanod kinahanglan adi nga waray tuna nagsasaup matagan hin share magibisan hitun iyo kadamu hitun tuna sugad-sugad nga pumabor kay kumbaga uristoryahon baga diri naruruyag an Asinda Luisita hadto nga time amo daw kuno nga nagbutho adton impeachment trial nga da kan Chief Justice Renato Corona. Kasiging kakanit tala iniya na itag kakagawas naging pahimuwa ini han kadamaan niya kongresista hiton version ni Pulong. Nga sugad-sugad in may adalag babraso nga diri kangani bumutos pag-endorsar hiton impeachment ha hearing and resultant impeachment hearing diri ka nga ni magpabor posible waray ni mo mihura sa imo distrito pero gimpanhimuwa ini han kadam-an niya mga kongresista kadi kita ano nahitabo han kan Chief Justice Renato Corona during hadton iya mismo impeachment trial nasaring pork barrel releases for Chief Justice conviction in 2012 million ini allegedly ang gimbuhian hin gobyerno pag pin down nga da mismo kan Chief Justice Corona. Dito na ini nga pantag han mga judges or jury. Dito na mismo han impeachment trial proper. Allegedly, he had to anay Senador Gingona. Given first month of trial, January to March, may da 35 million. Just kan Senador Trillanes amo gihapon nga linya ini ha given first month of trial January to March nga da kan Senador Trillanes waray hiya Cayetano Pia 104 million Senador Hiyanto anay Senador Enrile 50 million. Senador Ligarda 2 million. Cayetano Alan 57 million. Drilon 33 million. Escudero 0 Revilla 0 Estrada 50 million Lapid 0 Hunasan 58 million Recto 0 Villar 0 Angara 0 During ini nga time han impeachment trial ni Corona tutulo ini ang nagbutos hin acquittal si PBBM nga dati senador si Miriam Defensor ngan sugad manggihapon hi Joker Arroyo.